0: Mama, boom to say.
1: Yeah, me Adam.
0: Na Captain Jesus, we find a trial coin.
1: Me tie wa radio so.
0: Na uti ya utu ana mobile send any amazity.
1: Abua me.
0: Abua.
1: Na nka bro nya no, na nka me ba sia manso me ntumi ama me pesa nka be di advance ye. Nya me di ba bro nya no last year no.
0: Okay.
1: Me yale ye. Eso mi sisi, mi nan.
0: Okay.
1: Me ba papa e kai se mi so ni nem mi so ni nem
0: okay
1: na o si mu ma ni mic
0: okay
1: e wa sha ma me na o mu di mic ni bre no o so bi an hwe ma mi na o ti ho no
0: okay
1: ni ato yale ama mi na ewia di na ewia mi hu bi da enti mi nko tia akwantre na mi nko ji akwantre ni ama
0: okay
1: na me di ko ye
0: okay
1: ye pim so abia papa be ko bi ana mi di akire mi di akire mi di akire ene Majami now, so. Ti anka menim sanka bro nya no. Anka metumi aba asia ma abia di adanse.
0: Okay.
1: Aye me hu fin. Enso empa ho ye.
0: Munu munu wo form.
1: Me count nine. Entwa mu ye.
0: Entwa mu. Mama de e
1: di ba che yi
0: sta. Doctor said, no doctor said dey. E don na ye
1: wo. Adene sa na ye ba ni se me da ye. Me soli no afim perfume na. Mentumi soli. Enti me baba pa ho no kan se yale na ato ama me no.
0: Okay.
1: Ne na otwe na me sa we. Papa ma oya akwanche oye no na me twetwin ye me na we benku na nso ye sa. Enu so akwanche oye no na me twetwin ya na esisi so.
0: Abeje so hwe ma stroke ana sa.
1: Enu ani se e stroke. Ti ne pa ni se da se oto ama me. Na ma blabo ye dai asisa. Na nso papa nti. Yesu asia nsi ana mu nti.
0: Okay.
1: Ene me jamina so.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Jamina so.
0: Hallelujah. No, you know. No market time. No, no market time. No, yeah. Wow. Yes, we see our name. Entino.
1: Yes, we see our name. We papa enti.
0: Wow.
1: Ene. Jamina so.
0: Jamina so. My men go so market time.
1: Jamina so.
0: Mama.
1: Me dey my dance dey dia bebre o. Oh.
0: Come back,
1: or saw BP or diabetes. Just a near money be brave.
0: Never back
1: home. Never back home. Buy up.

Adi shiboja bi wahwe gu adi ama menu mie no eronti yemfa sida ma otumfo na ne nyankopon wabusua sene nso se nano pe ye dem e wo Facebook ne so plan b 104.5 FM bomodi na fo adwen che ne koto ho ebrepe mu no meje bre na makin kai ni na kama kama etumi adi ama wo afi nso Instagram no ho so ya dia no pe me da hono mo pa for a drink, I'm not paying. Bibi, I'm into me in repair.

0: and in the best Robibia Yashi ye. Mwa mwa baby and su no walk as yeno once mwa brasas cry yes remo. Munyashe ye and fema yen. Ye best re do some pampers ye na not mo ye juma.
1: Yeah.
0: And afe navy for no su ye juma ye best re navy for into a hungum be more ma casro. Ebi mo ma bubomo dina brosan yebe ma casro. Said yen suin ya yen kwa ne kontiye yu muina na into me and fa embo ma inti ye best regana for se obibia yashe ye won swa ube to me abwa me yetu ye se jumano. Ni ye yibe brinano etu me edi free from mo dem netu me abwana. Oye ne to me ama me yire on my conquer Ghana ye komite ne die as of 29th June 2026 ene enye bete ebusia enye bete kra
1: all right enti na o kan kania ho asem no
0: yeah en kania ho yesere omundum light no fe maye because in Miami Mayam ne down no e hono nso nsuo ni yire ba pa e de ko vaku wonu msa ni nsuo ni yire ko e ba eni nti no so mu ndum light a ye be sere mu yisi ji omo momode aso mu bedum light no etumi e de amaye as that no because me yan nti e no bi ka se e kwan ba ku bi e fa mu e de ko vaku hono mo no ye se ahome bi ate atokwan ni mu eh eh nti se power wom se power ni minim de eh eh ni nti no ye be sere yisi ji fo no no muntu nunum kane no emfema ye na eno so antu amfa oyi ne foforo antu amfa ma
1: all right adonti abusua adomba kwabra wusi na ate se ono so report ya wenya dear free on when yankasa de wono na di nani ehu bia na ntimu a de aba ate se me ya sure se ka kra no wanfo bi
0: abusua me nya ka
1: wa wo de famu a
0: me na musa biko ka no kra mbo ujina no kra onyina na no bebre na no agba peso a omo ntumi me kwan no nti wo awuwa kukuduro na betumi de oka na famu no e na wo de afamu ta wo de akọ eni nti ne abusua me beje pa se me fo hyen
1: ka
0: bi mi dam fo me na ikra me wo ro me pabo ina ikra me a me de na nti mu aba enye bete enye bete kra
1: all right e runti abusua adumba kwabra wusi ana wote se eneyi report you are free year tema New Town ene nimpate muono wadibi aba abesumo na ya se Dudon lewe ya jese ononso shenkeni ononso ya shenkeni ene ononso ageda information kakrenti ya try se yensa ebe kanwana wanonso etumi edika krebi abemo na bibibi etumi ewe peye wuhono mwaha aye plan B 104.5 FM. Abusia, ose yenda chinti. Enunti na no pe minu mienu. Yeni abra ya jurinjune wo yama iho. Unyanu obebia se ahayankuwa. Enunti mpremple no. Yehwe ni mo se yensa ebitumi akano na bibibia etumi ewe peye. Enunti esuyanfu wanua muko suyazuku nene se ye holida. Shwe emba. Enunti yampese obedi atue na se be yenkwa ho atumi akwakoka enunti yesre se awofo onom no enne nkwa yankwa dwuma hwi ensi enunti yempe na bibibia enkoye enti emprempe lorelore the dawn owa homane so yene no eba bedim komona fei bibika kra no so anyade afri honom ono ano esa ye taxi driver enunti obetimi abo information kakra na bibibia atumi ewiepe the dawn.
2: Hello, Adoma.
1: Where are you?